0: Ia e thia thia fo ile loto ma le anganga o tātou. Toi au lia mai fo ile na itou la. O lo maua pēr loutou soi fua lau le lei. Ma lo tātou wola tulu i mai pēr. Ono le alofa ma le pule faa soi fua. A lo tātou ta mai le langi. Ia wa tātou tu wai mai fo ile taimi faa tulanga ina. Mo lo tātou pol kalami maasani le nei. O le faa tāua ina o a inga. Ole a tau mawhai fo e faa sola solo atu. E pe ona maasani ai i a tātou pol kalami nei. A e mumua pea ona tātou wō ilumua le atua. E avela tātou vi inga ma le faa ne tanga. E te tala atuai la tātou pol kalami. Ia a e samo ai. Usi mai a lau faa fonga. Ma ia faa manuina lau faa fonga anga.
1: Te tātou talo. Yo va a ue lo mato ta maanga lelei. Ile ma Yesu ke riso lo mato wali i faola. Mato fia fia pea mato te o mai. Mato te si ile vi inga male faafitai ila o fio. Wa so se mea lava mato te faya ya o lava na mato vi ia la o fio. Ma faa manu ya ina ila o fio mea uma pe a faatasi mai ya i mato. Mātou te whaafitai tele ta mā. Wa lama lama whaai ufo ili ne yaso. Aolo tu mau mai pēlo wanga li leima la walofa. Ma hea fo inisio fe au mga aluenga li ne yaso. Aolo o malutia pēa i mātou uma yu au anga lofa. Mātou te talo ta mā. Mātou whaafitai ilau tausi ngā lofa ya i mātou. Mātou whaafitai. Ile anoa noa yolo wanga lele ya ima atou ya so uma mataimi uma. Paafitai leola male malosi olo efo ina maipea ya ima atou. Male tele male anoa noa yo au mea alofa yala ese ese maimo ima atou ya so uma. Ole ala leola matou faafitai ila wafio ya so uma tama. Matou faafitai fo ila utusi pa ia. Olo o mātou o whaitau mā oa o mai i pēa i mātou. E mea au na mātou whaia, ma mea e le te tau o na mātou whaia. Mātou whaafitai i loa nganga fisoa soani olo o tauto o luaina i mātou. Olo o pui pui a fo i mātou i mea mātou te whaia. Mātou whaafitai te le tamā i loa lofa. Fasilisi yale faafitai ono Yesu lo mātou wali i faaola. O le na saunia le faaola tanga mo i mātou. Ia mātou te talo tamā. Tu inātu lava ila wafio. Na i whanau o whiangai mā o onga fo ili ne yaso. I faapinauna yailo wanga le.